0: 아이고. 오망라라.
1: Inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa